0: 아두 우베르 강에 룽안 된 룸카 보랑에 필리팡에 스테판카 그룹 B
1: 필리파.
0: 필리파모 필리파 인티아 아차에 아마라추 아차나 딕추 스테판카 룽인 안된룸 아니 마르타르 아니 스테판카 주완 그룹 C테 그룹 C테 인 링모 인조나 추히니 아모자 파파추 아모자 파파추 이사야 다비다 제레미야 이사야 다비다 제레미야 아투베르 카게 아모자 파파카
1: 이사야.
0: 이사야 오 창딕 알로몬 플레 마이 칸 조나 덴조 제랑아 그룹 B 간존 마상 그룹 B 데 인조 나 투르추 아이 히안양 이수아 칸 바프티스마 아론 짱아니 티 칸트리아 코베라 칸 디츠완 이수아 바프티스마 잔티르 투 카 둥에 카
1: 바티스토 조하나.
0: 오 바프티스투 조하나 칸 이수아 카 바프티스마 아잔티르 아니 올레 그룹 C 텔로 링로 오 바프티스투 조하나 칸 이수아 카 바프티스마 잔티르 안디레 코이 무나게 코이 루양게 테포 디라티 고메 이슈아 칸 바프티스 마찬리
1: 조던 루야.
0: 오 조르단 루야 바프티스 마장 아니 인티암 레 마이 아투나 추안 그룹 에테 카린 조트 벨레 퉁앙 그룹 에테 인조나 투르추 헤 히니 앙 아 이슈아 바프티스 마찬 chungchang kha tun rau bi ka chuka hen jot big ania baptist pasan chungchang a khan khala pang bu khain jot le tai la isuan baptist wa chan jo a tu ye changa lo chu a khan baptist wa kha changa baptist tu jo khana khan baptist wa chan tira ti chuan tu ye changa isu kha lo chu a kha khati lo chu a khan eng thil nge lo cheng kha
1: Vâng, là win hong.
0: Ồ, van kha alawin hong ani adik ani se hle mai tu na chuan in zona na nung ber tur chu chu round round kwa kanin zo zo to a zo na pa kwa theu kanin zo to a group tin te zo na pa khat theu kanin zo le don ani zo na pa khat theu kanin zo tang in ringa nga tu na chuan in group nge kan zo ma sak berang o zo na to ber tu ran ya o a b c in kalang o group a kha ta zo cho na chung in a to ber na ni boka zo la ma sa ber kan han zo do che u ni tu sei nge tu nge sei tu i lo sei do na ni an tu sei kha kun chier chu ka nga tu nge sei tu mi lo chang do na ni ya ole group a zona tuna chuan a thita si ya enga nge chaw ka ngei to ang ka ko ki le thei do nim ni ti kha tu soi nge le
1: davida
0: o davida soi ani uria nu puin fa a hin sakha a thia chuan a che lo te hne na a thu soi kha ani ole group a in chang dika tuna chuan group b te in zona nung nung ber tur hei hi ni ang in zona nung ber tur group b in ring mo nang hi be che a tong in i tong ani hi enge pathian he da ta thil tha kan muwa thil tha lo po kan hul wang em ni ti kha tu sai nge le
1: jopa
0: o jopa sai ani kan zo be lokang chunga tu ne na soi nge le
1: anupu
0: o anupui ne na a soi ani setanan zo pa a fiana ta na a ke pha hnuai changa a lu thenga pan chi a ve tir khan anupuin pathian soi che tu ra a tia zo pa na anupui a chan da kha ani ole tu na chuan